0: شروع خدا تعالی سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول
1: بس اگر ٹھیک یہ منکر اپزاؤن ٹھے برو رسول اپزاؤن آمت بی واتن ساری کار خدا تعالی ہس نشی اے لکو بے شک اللہ تعالی سند واد پوز بس یوت نو تہ دنیوی زندگی دوکھ دیو بی یوت نو تہ خدا تعالی سندس بارس منز شیطان دوکھ دیو بے شک شیطان تہند نون دشمن پس زونیون تہ پنن دشمن سہ پنن سلکن جہنوی بننے باپت ناد دیوان یم لک منکر سپد تہند باپت کروٹ عذاب البت تم لکھ یمو ایمان اون تو رچ عمل کر تہند باپت بخشائش تو بوڑ ثواب سہ شخص یس پنن بد اعمال جان بن تھاون آئے پتہ ہی تم بد اعمال جان سمجھن تہ تو سہ شخص اس بدی بدی سمجھان یم زچا ہیوی حق تعالی یس یس تس وت راوران پس ثمو واتن یہندس بارس من غم ہت پانس تکلیف بے شک حق تعالی یہندن کارن وقف
0: پوزون خدائن

0: اب آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمین 6:55 سے آپ آکاشوانی دلی سے سنسکرت ہندی اور انگریزی خبریں سماعت کرتے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز
1: ایم آکاشوانی سمپرتی وارتا ہشرویانتام پرواچکا رچا جھا अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान् ह्यः तस्य आगमन

0: ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
1: ارے یار تو کہاں لے آیا ہے مجھے؟
2: اما تیری بھابھی نے گھر کا سامان منگایا ہے. نہیں لے گیا تو شامت ہے. سنا یہاں آفرز بھی ہیں.
1: اوہ
2: سوس ایک میں ایک فری, کوکنگ آئل 40% آف, 5 کلو آٹا 70 روپے.
1: بھائی آفر تو ٹھیک ہے لیکن کوالٹی اور لیول کا کیا؟
2: اما لیول ویبل چھوڑ, آفرز دیکھ.
1: اوے آفر کنگ, آفر کے چکر میں اپنی آنکھیں مت آف کر. क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर. किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है. खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें.
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनटी.

0: श्रीनगर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की नशियात में मेरे साथ हैं
1: रिफत आरा।
0: रिफत जी, हम खानदानी निज़ाम पर बात कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: एसोसिएट कशीर मज आख निज़ाम रज शाम सीरी कायम कार पत वापस यहाँ घर वाथन पत सीरी एक वट बेहद कथा बाथा कर
1: सही
0: शाम अंजरान गंजरान पन्नस खानदानस मज क्या तब्दीली रोनुमा सबज या नो क्या छु करो या सोन में शुर छे या जुर छे चूंकि खानदानन मज उस ये रिवाज सानी थे अस छ विनते गसान के चीज ते में नजरी ये एक से एक खानदानस मज त्र त्र चाजी चाजी पंचा पंचा बस ता मस आसान
1: बिल्कुल
0: त पत अगर आज इस त्राव नजर पन्नस माशस पेट आज छन تم بڑ خاندان اس نظر گسان کی اکسے جائے روزان اکسے مکانس من روزان اس اس یہ رواج پرین ہیریٹیج ہاؤسز ون تین جائیں موجود تم گھر مز اکس گھر مز پانچ پانچ دہ دہ خان آسان مانتو تھی فیملیز آسان سہ نظام گو ختم سہ مگر تمیک مطلب گو نا یہ زیادہ تیز رفتار زندگی مز اسہ چیلنجز تہ
1: بالکل صحیح چھو تہ ونان اگر اس کتھ کرو نا ٹیکنالوجی ہنز آز چھ اس ٹیکنالوجی ہندس دورس مز چھ اس روزان ٹیکنالوجی یتہ اس پان ون کنیکٹ کر یتہ اس پان ون جوڑ تیتہ تیوتہ گو اس دور تیت پرزن تہ ونو شامس اس بیہوان اک وٹے اتی اس نانی آسان بربب آسان والدین اس آسان پت اس کتھا باتھا چلان پت اس پرانی کتھ تہ ونان ات پر اس پن کلچر تہ تران فکر سان شرن او ذہنس مز گسان کہ اس کس وراثت چھ اس مز اس کس کلچر چھ اس مز کلچرلی چھ اس واریہ رچ رود مت مگر اس ڈسکشن گسان گھرس مز ٹیکنالوجی ہندس یا دورس مز یم سات اس واریہ پان ون کلوز آئے آز یت اس بہت اس پور دنہچ خبر پتہ تک اس موبائل فون اتس مز مگر یہ ات یم زن ونکس چیلنجز تر مجھ بوڑ بار چیلنج اخ یہ کہ اس گئی ام سن واریہ دوریر تہ آز شامس بچہ بہان اگر گھرس مز بچہ تر بچہ تم پن پن کٹھن مز بہان پنس پنس موبائل ست آور آسان اس لیے چھ کت گسان کہین یم سات بت آسان کھیون تم سات پتہ اس بلاوان تم ولیو ون وسیو بت کھین سہ گسان فون سی پیٹھ اکس الگ کمرس مز فون پیوان کرن بیس بیس بیس بیس گو یم چیلنجز تہ اس درپیش
0: وچس اکثر چھ اس انگریزی ورڈ بوزان دپان چھ دنیا چھ وکس گلوبل ولیج بنیومت یعنی اگر اس دن الفاظن مز ونو اک خاندانک پور چھ پور دنیا وکس پان ون جڑت
1: بالکل
0: یعنی یت کن سون خاندانی نظام اس روز تت نظام مز سوری جڑت آسان پان ون اگر تم فون اس نا آسان یا باقی چیز اس نا ون ویت اس یت جائے کہ اس گھرس مز اگر کمر پانچ پانچن کمرن مز پانچ شخص بہت تم الگ الگ بہت پہ کچنس مز ماج پی فون رلان سہ سارے فون رلان اکہ تھی بن تو ویتو تھی بت یعنی کہ اگر اس کت کرو بت کھین تہ اگر اس یون چھ مگر تم سات چھ اس فون گوڑ کر وچھتو تھی فرق کچا آج مطلب ونچ ضرورت یم کت اس کرو ات پہ ہن غور کہ سون اس نظام اس خاندانی نظام اس پان ون جڑت تھمت اکوٹ تھمت سہ میراث سہ ثقافت سہ پن سرمایہ تروہ
1: نت
0: کرو قدر ین ول چیلنجس چیلنج روزن ہمیشہ وچ پریت کن دورس پن پن چیلنج آسان
1: بالکل
0: اگر تمو مطلب گو نس ترو پن اخلاقی قدر اس ترو پن نظام تو اس پھٹرو تم روایت یمو سیت سون خاندانی نظام صحیح رود نا کی بلکہ ڈنج چھ روزان کی رفت جی بیت کرو سامن سیت کت مگر یہ تن چونکہ خبر بوزن وق ووت ور گوڈ بوزو کشر پٹ خبر
2: یہ آکاش وانی صبح سات بجے تو پانچ تجی منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی چھ تریمس بھارت آسٹریلیا سمٹس من شرکت کرنے باپت میلبورن ویت مت بھارت روسن چھ بی سی آر پاسل پلیٹ فارمس پٹ دہشت گردی ہند روٹ کرنے کس سلسلس من اشتراک مستحکم کرنے کس پنس عزمس پھر دیتمت دفاعی تحقیق تو ترقی ہنز تنظیمی ڈی آر ڈی او اڈیشا کس چاندی پورس مز طویل دوری ہندی گائیڈڈ راکٹ پناک کامیاب آزمائش کرمچ

عشق مشعل اتھس کتھ ہیت ظلمات کس گٹ زلس سون کرن وول یہ مستانہ اسد پے کوشش شاعری مز روشن ضمیر سوشو تو باصفا درویشو پنہ یچ تو پچہ ہند فونوس پزن مت مگر ات ان خانس مز تو خالی کان تیوت عاشقہ نظر گھان اس اکسی نظر مز یت وشال کائنات ٹھٹ کڑت زمین تو آسمان پنس مارمتس معشوقس نل تراوان یس لل وردن یت آس وڑ سو پوچ آت آکاش گنگائے ہند تارک چونو بدل جرن آسن آمت تم سندس تھدس شانس متعلق ہک فقط شاعر سن جام جم دلی یوت نظار کرت اسد پری رود ات حیرت انگیز نظارس ست یوت آور زینچس کالس رود صرف تسن زمزم وزان تو صاحب ساز رود نظرو نش پوشید انہ تسند گام بوج پروفیسر محی الدین حاجنی شوقک ہل گنڈت وری وادن ون دا روزہ خبر اسد پریون اتا پتا روزہ یت ظاہر بین زمانس ستس کن سوس عالم اسرارک سکندر یس نظرن سف دت روزان چھو تو ظلماتس من سورمست اچھن ہند ہوری رنگ پٹ رس رس پکان چھو تو آب حیاتس دام دیوان چھو سو چھ پان ونان بنکھے سکندر اس اندر ظلمات غب الغب پکان وات تت ہو ہوئی دہ تو رات تات ستی یہ سرمدی سوز تلان

سیاست پریس چھو ظلمات بڑ مرغوب لفظ تو ظلمات سید تسنز یہ لادن چھے تسنز زنم پیٹھے شروع گسن سو چارداشت اکمنزا یارداشت دونزہس مز تھن پیوان یہ چھو کشیر مز بیگاری ہند گٹکارو کمال آسن ورمل ضلعک بے شمار لوخ اس چلاس تو بونج حق نام نیوان اکثر اس تم بال بج گسان تو بٹکاون ہند خوراک بنان پرت گرستس اس بقول مورخ حسن شاہ کھوئی ہن شیٹھن سرکاری اہلکارن کن رسوم تو چیٹ پیوان دین اسد پرے یل حاجن کس غنی پرے سند گر زاو یہ گام اس ام وز ظلم ہز واب حال مز بڑک دیوان ونی اس لوکٹوی زی شتل گئیس لاشک کستام بدکال آس برو اچ بچیس مگر بتھس رودس مسرداغ نشان بوڑ پہن گو زی مول گوس آخرتس ٹوٹ حاجنس مز اس تچ بچ کرنک سوالی لہذا کورس ماجہ سری نگرس مز دویم نیتھر مول یتیم اسد آو ست ساٹ حل سوزن کمی کال گچھت گئی امس ٹوپی سونس مز زبر مہارت پت رود سو سرسی ورسی ٹوپی سوئی سوئی پن گزار کران اتھ تو اچھ اسس سسنی سویت پکان مگر وندک لوب اسس نو چلان سو اس اندر اندری منسرس خیالن ہند تک تار گندان تو ملر تلان اکہ خوبصورت بامانی وجودک نیب چھانڈان

0: काबू पाने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह की विदात पर काबू पाने के लिए इदारा जदीद सलाहियतों को मुस्तकम करने की जरूरत पर जोर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ट्रैफिक की बेहतर निजामत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम नीज कलीदी सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और लोगों की आवाजाही में आसानी पैदा करने के लिए बैन महकमा जदी तआवुन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में यारीपोरा में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इलाके के लोगों ने अपने मसाइल को उजागर किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने कल यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दिलना बारामूला में MSME पहल के तहत मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: آداب یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ منظور احمد وزیر اعظم نریندر مودی تو آسٹریلیا تہند ہم منصب انتھنی البنیزن کور میلبورنس من بہلی پائی کس بھارت آسٹریلیا سی ای او فورم تو اکنامک روڈ میپ بزنس ریسپشنس خطاب نریندر مودی ات موقع پہ وونمت بھارت تو آسٹریلیا شرکت اکس اصلاحتی تو ہائی ٹیک دورس من داخل سپودمت تمو کور زا ترہس تام دشوین ملکن درمیان کاربار اکھت بلین امریکی ڈالر تام واتنس متعلق روڈ میپ خاک پیش میرا یوا بھارتک ڈائریکٹر نتن ہانگلون کور لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ات دوران دس تمو ایل جی ایس جموں کشمیر من نوجوان با اختیار بناونے باپت مائے بھارت کن اقدام نسبت زانکاری ات دوران ان ایڈوکیٹ تبسم رحیمن ایل جی ایس ست ملاقات کرت بڈگمس من سیر بٹن ہندن مالکن ہند معاملے تہج نوٹس مز یتھے پٹ کور سٹوڈنٹ رائٹس ایکٹیوسٹ تو گاندھی کنگ فاؤنڈیشن جموں کشمیر سیکرٹری انجینئر احتشام خانن تے ایل جی ایس سیت ملاقات دور درشن کیندر سری نگر ڈائریکٹر نیوز قاضی سلمانن تے کور لوک بھونس من ایل جی ایس سیت ملاقات تمو دس لیفٹنٹ گورنرس دور درشن طرف نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تو دومین فلاحی سکیمن حوالہ پیش کرنے یوان بیداری پروگرامن نسبت زانکاری رات سپود ایس کے آئی سی سی سری نگر سکولی تعلیم محکم طرف ایجوکیشن کنکلیو 2017 بنیاد سے بلندی تک منعقد ات دوران کور وزیر اعلی عمر عبداللہ تعلیمی شعبس من بنیادی ڈانچس وسعت دن باپت تلن کینچن قدمن ہند اعلان تمو بغر نوین تعینات کرنا آمتن اکس ہت سدہن لیکچررن من تعینتی ہند آرڈر ات موقع پہ وون وزیر اعلی تعلیم ہز اہمیت وتلان زرکار تاون تعلیم ہند معیار تھزرن تام واتنس من کھان ترگی تقریب پہ قبینی وزیر سکینہ یتو جاوید احمد ڈار وزیر اعلی سنگ مشیر ناصر اسلم وانی قانون سازی کے رکن تو دویم افسر تی موجود خوشگوار موسمس من سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلہ رت پہ جاری تو ونیک تام لگ بھگ 1,40,000 ساس یاتریو پوتر گفائی من شیولنگ درشن کورمت بیشتر یاتری گفائی من حاضری دن پتہ واپس پن گھر گمت یاتری وادی ہز بے مثال خوبصورتی تو بدون مہمان نوازی نش کافی مطمئن ات دوران سپز آس جمہ کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ 8,05,000 یاتری پہ مشتمل بیاکھ اک چھوک وادی کن روانہ من مز 3,45,000 یاتری بال تل یل زن 4,75,000 یاتری پہلگام چ وتہ یاترا کران چھ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ہت رات ادھم پور تو کٹرہ دور کرت تتہ ترقیتی کامین تو اہم نوعیت کن پروجیکٹن ہند پیش رفت جائزہ تمو کور ادھم پور ناردرن کمانڈ ہسپتال تہ دور تو ہچک تتہ فسٹ جیکلائی ہندس اکس صوبے دارس خبر اتر پتہ کور تمو دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے یق تہ معائنہ تو کرک امی کامہ ہند پیش رفت زانکاری حاصل جموں کشمیر من نشہ مکت جموں کشمیر تحت نشس خلاف سرگرمی جاری یو ٹی ایم بت نش پاک کرنے باپت تمام قدم تلن کرائم برانچ اکنامک آفینسز ونگ اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کے اتواس آئی جی سی لویس پور پلوامہ بار مقدارس من ضبط کرنا آمت نشاور چیز تباہ کرمت یم چیز اس اے ایم ٹی ایف ان مختلف کاروائی دوران ضبط کرمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشس خلاف سرگرمی پہ نظر تھوت پیش نشس خلاف لیفٹنٹ گورنر سند یہ پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا

0: और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سنز صدارتس من سپز سری نگر آر بی آئی سترہ یو ٹی سوترچ کارڈینیشن کمیٹی ہز میٹنگ منعقد یت من جموں کشمیر من سائبر مالی فراڈ تو غیر منظم مالی سرگرمین روٹ کرنس متعلق معاملن جائز ہین آو ات موقع پہ دت چیف سیکرٹری یت بدت کاپی رٹنے باپت ادارہ جاتی صلاحیتن درر کرنے کس ضرورتس پہ زور صوبائی کمشنر انشل گرگن ہے سری نگر اکس میٹنگ دوران ٹریفک بہتر نظام یقینی بناؤن باپت تلنے قدم بام اہم سڑک پروجیکٹن ہند پیش رفت سام تمو دت ٹریفک نظامس من بہتری اننس تو لوکن ہندس پھیرنس تھورنس من آسانی پید کر باپت محکمن ہندس پانوین اتواسس پہ زور ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن خدا حافظ۔

سامعین محترم، گوجری پروگرام سننے والے خدمت ماں تھارا میزبان الطاف نظامی کی طرفوں پیار محبت تخلوص نال السلام علیکم۔ امید کروں سجنا خیر سکھ نال ہوے گا تے رب تعالیٰ

0: suçu podu. Maktul yuşçu suçu öndürü davranmaz. Suçun bazıları suçu davranmaz.
1: Ama agar maktul hoca dabını yandırdı hasar ke?
0: Ha?
1: Agar maktul hoca dabını yandır.
0: Ne suçu paka, suçu panik kom kara.
1: Açı.
0: Suçu panik nafra pakna ama ne ha. Ak nafra çün yaran tuvar çıta misasın kara gömmek. Ta beşü tuvar yıldar da işte hazır ki Allah. Allah'a canım.
1: Yostay zan hesil karım, tuay bova so zan kınsi, bey kınsi.
0: Anas var ya talip çıkım, kınsi kınsi tamam bana, gorkin pevamad bağlı.
1: Tuay maz canişin bana umut ka?
0: Ana canişin çüme bana umut panu farzandı. Zahur Ahmet Meyer çüme tomut pani cayı.
1: Timon tuay tarbiyat kırmız?
0: Tarbiyat kırmız ha, pakna ama.
1: Tü tuay ke basan yüzün sufiyatuk mınzil çü iki açı?
0: Sufiyatuk mınzil skatü çü atna doğubuy kınsi gorsun na lapsi ka. Atın montu ikun cayı, bıkam anami mınzil gerçi. Atın mınzil variyat tuğuydu.
1: Tü emi safruk ancağım ki açı, tü agaz ki açı?
0: Atın meşri meşer yi manu tuğ yi çü yasayı. Bıkam hak bayanı kır, yi kota meşer çü. Yüşü hasıl karun, otosu vatını yer karun. Yüşü panun ma içi namaz. Yüşü duhalı cihazan ağır, rahat ısı cihazan.
1: Sahıl çağ ışkını sancı darun
0: yiye. Resi resi maçı
1: maçı. Resi maçı maçı künü yiye.
0: Belkul, belkul.
1: Üstü kalam lekan çı, tüymat islah karnama kıysa et.
0: Kuncay pevan karun. Soru için durusasan kuncay pevan karun. Sahi çağ. İmkan mıkamal asma şişiyorum ki. İma geçti lukanmaz badzuni ki ama geçti.
1: Badal ıskırı bey soykat. Zi کی اولاد چھ تم چھن پنس مالس ماجہ خدمت کران کی تون کیا پیغام چھ تہندی باپت
0: مطلب گار چھ تمن پزی پانس پانس کن نظر تراون یہ چھ مول یہ چھ موئی یہ چھ بین یہ چھ بوئی یمن سیت کت کین پای کی باتون بہون یہ گار کت کین روز اسود یہ مول موئی کت کین روز روز یہ تمن پانے سون اس کیا منو ادا یہ چھ از دار خدائی مکیم باکی بکیا منو تو پنن باچو نیوت
1: مگر تربیت چھ نہ ضروری وچھ بون تو اکات آز کل مول موج آسان اکس کمرس من مول موج کرا موبائل استعمال بچ تک کرا موبائل استعمال مان زان چھ کی دورر چھ پنس گرس من یعنی اجنبی چھ بنی مت پنس گرس اندر
0: بالکل
1: یل کھین آس کھون زن چھ گسان سو رنگ سری چھ وتھان تو کھیوان چھ کھین پتہ چھ بہان پن پن کمر
0: کمر من بی واپس
1: تو برونہ کال اس نی کی
0: نہ برونہ کئی کجو نہ نہ نہ نہ برونہ کال یو تائن سری آسان تو تائن اسن بدا یوان شیر تو تائن اسن چائی یوان پرن آلو استمن پیوان کارن تم اس پیوان چھانڈن تم دون اسن موبائل کی گور اسن تم گتو نی کون تم اس اتی آس پاس یور یور آسان یمن نو نی من چھ پون سور پیوان زین من کنو چھ خرچ جاد اس اسن خرچ سو کی اس اس خرچ کم مگر لاگت تی اس کم آ چھ خرچ جاد لاگت تی چھ جاد یم یکن نو پون سو بغیر روزت کی بار بوجھ میس بکچار مزن آس خراب دکان کھورن اس خراب پہ پکان آج بچہ اگر سہ چلے کلان وچ سو تور وچ یہ ہک نا درت تر اس شین پہ پکان کھورن ان وول و پکو نس نس تم دن غربت مگر سو غربت اس ٹھیک ونکن کے وقت ہمو بنگلو خطر تم مت مکان ٹھیک تو سمجھ ات پہ مے اخ بات اخ لکھمت اگر تھی مے اجازت
1: دے
0: مے ووت کتر آئی کتہ یور آئی گئی کور کن کی درائی بن اندر وت سدر سرن کھوت سرن کی درائی بن اندر کیسو دیوان وون یہ بت خانن مز پھیران آورین وت نار والن کی درائی بن اندر کیسن ملو خاص در شن حضرت بل مز موی عرفان تھل وچ بل کوئی درائی مے نی کی درائی بن اندر لہٰذا یم کت ونکن بچہ سم ونان ہے یہ کیا گو ہو کیا گو ون بدل بدل چیزن سی لگ مت یہ سون راو رو
1: تعلیم گئی عام
0: تعلیم گئی عام
1: پریت کان بچہ پران
0: بالکل پران
1: چھنا علم حاصل کران
0: بالکل
1: مگر علم سیت سیت جس پر زان چھ یعنی علم سر کرن اگو پرن بیا گو سر کرن اگر علم سر یی کرن تیل چھ اخ نو پرد تھود وتھان تہ بیاکھ پرد چھوان لبن سو چھ میل ملاپک سکونک امنک تہ تت من چھ انسان وچھان یکسانیت میچر تت من چھ مانن زانن علم سر کرن کیاز گو کام
0: بمن اس پٹھن سانس وقت من مانن زانن اوس حیا اوس اخ اک سند اوس احترام واریہ اس من علم زیادہ ونکس گو ونکس پروفیسر لیکچرار ڈائریکٹر پرنسپل ہمو یوت علم پورمت کرسی پہ کت پہ بہن کت پہ سکون واتان یم سی کیا کر اصل علم سہ سوال اگر تم